0: ställ mot en dynamik I gruppa slik att man väldigt kjapt blir känt med de andra deltagarna slik att man blir ett turfällskap som är på tur sammen och ja uppleva turen I lag då och det är väldigt käckt och inte minst och tryggt när man har både andra deltagare och man har turledare som är med så det krävs inte medlemskap men det är en vi uppfordrar till att flest möjliga är medlem och det är rimligare på de flesta turer att vara medlem men det är inte ett krav då men då som medlem så har man då rimligare övernattning på hytten
1: Och så har du något som kallas barnas turlag som är väldigt populärt. Vilka upplevelser kan familja och barn vara med på I sommar?
0: Vi har först och främst har vi kanske hyttene. Vi har då 15-16 hytter runt här som familjer kan boka själv. Det är ju så kvalitetstid man kan få det. Jag syns I hvert fall personligen syns jag det är väldigt käckt när man tar med familjen på tur. Så det är ju mot det ene man kan göra. Och så har vi någon fällesturer med barnas turlag. Så då melder man sig då på en tur, för exempel till Kalluseter, samman med andra barnfamiljer och så hänger man där och lagar mat I lag, går på tur I lag, läser bok I lag, spelar brettspel med andra barn och familjer och ja, och har det mest möjligt käckt och lite organiserat men också mycket tid till frilek och att barnen kan leka och bli känt med andra barn.
1: Dere representerer jo den norske turistforeningen Sunnmøre, og hvis vi skal tenke litt på Sunnmøre, da, hva som gjør Sunnmøre som en sånn egnet turområde for de som glad I friluftsliv, eller kanskje I aller største grad de som kanskje ønsker å bli flinkere I friluftsliv?
0: Jeg jo veldig heldig som har så sykt fin natur rundt oss her, både med fjellet og med kysten. Så, og her det hytter og fjell som mer krevende, og det hytter og fjell som mer overkommelige for de fleste. Så det vi veldig privilegierte som har den naturen rundt oss. Så og en veldig stor fordel med Sunnmøre at det jo ikke langt å reise. Vi trenger jo ikke å kjøre mange timer for å komme til et fjellområde eller noe sånt. Det jo... Enten det rett utenfor døra, at man kan gå en nærtur, eller så det overkommelige distanser. Da.
1: Vi skal fortsette praten med han Lasse fra DNT Sunnmøre ganske straks, men først litt musikk her på Radio Ålesund.

Petra Marklund och både hun och resten av Sverige är lite förundret över hur denna här plötsligt är tillbaka igen för fullt I Norge händer mot himlen på Radio Ålesund.

0: Idag presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 18.
1: Här är vägnyheterna. Ett barn är flyttat till Ullevål sjukhus och en annan person är sänd till sjukhus efter en trafikolycka mellan en bobil och en personbil i Kviteseid. Ett fält är stängt på E134 Brunkebergvägen. En person är död efter att ha havnat i kläm under en bil i Troms. Ifølge politiet ska händelsen ha skett på en privat adress i Skjervøy i forbindelse med reparation. Donald Trump bekräftar att han hade en telefonsamtal med FIFA-president Gianni Infantino. FIFA strök i efterkant av samtalen suspensionen till USA:s toppskorer Folarin Balogun. Allt jag gjorde var att be om en genomgång, säger Trump.
2: Yes, I asked for a review by FIFA. I spoke to a man who's highly respected and by the way whose level of respect has gone up tenfold.
1: Ett rött kort ger som huvudregel alltid minst en kampskarantän. Meteorologene har godt nytt til deg som skal se VM-kvartfinalen mellom Norge og England ute på lørdag. Det ser ut som det blir varmt og tørt i store deler av landet. Noen steder er det en viss sjanse for nedbør, det gjelder særlig Trøndelag og Nordland. Prognosene for Vestland-fylket er også ustabile. I studio Andreas Hagen Haakonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: följden, ne?
1: Det är vad jag kallar en smak.
0: Och så många fler, så hade jag varit där. Så hade jag sikrat mig det festivalpasset nå, men prisen ända är låg. Och så ses vi på jul. Men när jag ser dig gå hånd i hånd med han så förvar mig. Då blir det vanskelig att hålla sig. Billetter får du på tikkio.com.
2: VG Bygg Ålesund, din lokala partner för ditt byggeprojekt. Enten det är boligbygging, upphusning eller renovering. Ta kontakt idag. VG Bygg Ålesund, nu byggmanförhandlare.